wanyaw wosu wohia wanyaw wosu ani wasi wanyaw wosu ya ria wanyaw wosu zayaba wanyaw wosu madra wanyaw wosu zayaya.

otu ya re e obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi a

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuriki na unke nkansho. Na uti nyami ya sese. Yaliye na mwansho ni wana kacho se yume kwa uwa. Ha, wasume diye. Wume sumu wa uwa. Wume sumu kwa siya. Wume sumu yohia. Mwansho diye ni pesa ni kacho yina nise. Ya wabame diye se oke kane huwa. I am Pedro. I am Coco.

Sa mi fra wu ma de zo yi mwa Ve ti mi su an kasa Hey! U kwa de u radimi mame ni suwa Mi hu wa Radimi ni adu adua Mami Christi se me mame ni suwa Chira me po Se hi na mi mwa fri O se mi mwa fri wu ye ho wa Mi ni akakuma tu ya ma yesu

ya. Yadi asani asura bafu toto. Kwa hini amiyo. Ya ya uhu mufu. Eti ya sori na mwa uhu. Kapa.